basa. Mini ya uni mwachine diyo wabuwa wo. Uni mwachine diyo ube hiyo no. Tumwa yeni ntemi ya fine kakirai. Nejuma miye, jowa miyo ntumi ya sa Frankie Taylor da.